tanda tashi lamulane tona we mafulan jom ta kodi girls se be pshe kha ji sen de pata te da chap ji ya ga khasha chyo lung ji khane nga ju phi ge le cha cha yu de shu cha wi namal ling ge cho nga ju le nim se se na wa tu che shu gyo ta sang ye ya chu jo ji da ka me nga to nga ju le dim to kya do ji de shu gi shu de ja gu